0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: rydd.no?
5: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Hei, vi OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her. I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Dig. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
8: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Ungdom I Ålesund, byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
3: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook. Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Gul container!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Du, ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på Terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange fler. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei! Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
7: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
8: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei! Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort uteområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Karl Johan her. Eurospam også inviterer deg til fiskedager. Vi har fyllt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospam også, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på Terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange fler. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
5: Har du sett dina lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Gul container!
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: Her VG-nyhetene. Varsleren I PFU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
1: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
2: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
0: Parat og Stortingets administrasjon kom ikke til enighet innen meklingsfristen. De sitter nå på overtid, og det fare for streik blant stortingsansatte fra fredag morgen. Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer I Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Seja!

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg go-kartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Streiken blant stortingsansatte er avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet I går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere I sommer. En mann I 20-årene døde I en MC-ulykke I Ringerike I Buskerud I går kveld. Ulykken var en singelulykke og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. Varsleren I FPU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold I debatten på NRK.
2: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
3: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
1: Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En bil kjørte altså av veien I Eidsdal I går kveld. En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulansen, opplyste operasjonsleder hos politiet litt over 9 I går kveld. Veien ble da stengt etter ulykken, men nå åpnet igjen. Veitrafikksentralen varsler allikevel ifølge Sunnmørsposten at veien på stedet kan bli stengt på ny I formiddag på grunn av politiarbeid på ulykkesstedet. Ifølge NRK var det 3 personer I bilen som kjørte av veien. De 2 andre skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både I antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by I går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på ett år. Trine Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for veksten. En bil skal I morgentimene stå I kjørebanen på E136 Brusdal I Ålesund, vest mot Fremmerholen. Meldte politiet like før 7 I morges. De har varslet veitrafikksentralen. Kjører du Europaveien, så bør du være oppmerksom. Og trolig samme politipatrulje melder også at det skal befinne seg en hest ved et busstopp på samme veistrekning på E136. Du på vei langs veien mellom Valle og Digerneset, vær forsiktig, oppfordringen. Og til slutt, ungdomsfestivalen Spirefest I Ålesund altså utsolgt. Det meldte arrangørene I en pressemelding på tampen av dagen I går. Prosjektleder Kaja Soli sier at billettene ble revet bort I god tid før festivalhelgen, og at responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom I regionen. Konsertene holdes inne på terminalen, og dørene åpner 18.30 I kveld.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagsværet vårt, ikke meldt så veldig spennende. Skyet eller kanskje delvis skyet første del av dagen med fare for litt regn. Fra I ettermiddag grått og enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst frisk bris utsatte steder på kysten. Ellers meldes videre bare en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag ventet rundt 15-16 grader.

Hei, Dagny. Ja, til lyden av Rain så kan jeg si riktig god morgen I morgenshowet på Radio Ålesund. Det blitt fredag 4. september. God morgen til deg. Dette her Bonnie Tyler.

er Jesse Murph I morgenshowet fredag morgen på Radio Ålesund. God morgen. Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller cupfinale for første gang med superspiss Katarina Sunde I spissen som møter de Brann I cupfinalen I Oslo. Den starter 14.00 søndag på Ullevål, før det det duket for en heidundrandes supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun 2 poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og 4 poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00, samtidig så møter Fredrikstad Bodø-Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK 3 nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartum fra Hearts og Cheik Mbappe Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi 3 debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen, I morgen møter de Åsane borte, kampstart 16.00. Hødd har gjort en bra sesong så langt og ligger på 5. plass. Premier League også I helgen starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. Så tar vi med til slutt at FIS-styret har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Fram til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partallsår planlagt til 2032, med styret åpne for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VM foreløpig går I Falun kommende vinter.

0: I Kissed a Girl. God morgen, 4. september.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagsværet vårt, ikke meldt så veldig spennende. Skyet eller kanskje delvis skyet første del av dagen med fare for litt regn fra I ettermiddag, grått og enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst frisk bris utsatte steder på kysten, ellers meldes videre bare en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag ventet rundt 15-16 grader.
2: Brøler, startlyset slukker og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.

Det er Portugal, The Man, ikke landet. Det klokka begynner å nærme seg halv åtte. Radio Ålesund, fredag morgen med lokale nyheter rett rundt hjørnet nå. Før det så dette Kjartan Lauritsen og Astrid S. Du skal få friskis. God fredag morgen.

0: En bil kjørte altså av veien i Eidsdal i går kveld, og en person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse. Det opplyste operasjonsleder hos politiet litt over ni i går kveld. Veien ble stengt etter ulykken, men så åpnet igjen. Veitrafikksentralen varsler allikevel ifølge Sunnmørsposten at veien på stedet kan bli stengt på ny i formiddag på grunn av politiarbeid på ulykkesstedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to andre skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by i Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333, og antallet konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for veksten. Politiet ber bilister være oppmerksomme både på en hest som oppholder seg ved et busstopp på E136 mellom Valle og Digerneset, og en bil som står i kjørebanen på E136 i Brusdalen, ganske langt vest mot Fremmerholen i Ålesund. De har varslet veitrafikksentralen. Og til slutt, ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressemelding på tampen av dagen i går. Prosjektleder Kaja Solli uttaler at billettene ble revet bort i god tid før festivalhelgen, og at responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner 18.30 i kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet er varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Ungdom I Ålesund, byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

Make Me Love You. Jeg har fått litt sol til og med til starten på fredagen vår. Ingen grunn til å klage på inngangen til helgen så langt. Nå er dette Tobias Sten, så skal vi straks ha med oss nyheter.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
2: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det ser Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
1: Reporter André Ødby. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med ett øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En bil kjørte altså av veien i Eidsdal i går kveld, og en person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse. Det opplyste operasjonsleder hos politiet litt over 9 i går kveld. Veien ble stengt etter ulykken, men så åpnet igjen. Veitrafikksentralen varsler allikevel ifølge Sunnmørsposten at veien på stedet kan bli stengt på ny i formiddag på grunn av politiarbeid på ulykkesstedet. Ifølge NRK var det 3 personer i bilen som kjørte av veien. De 2 andre skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by i Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan nå 333, og antallet konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for veksten. Politiet ber bilister være oppmerksomme både på en hest som oppholder seg ved et busstopp på E136 mellom Valle og Digerneset, og en bil som står i kjørebanen på E136 i Brusdalen, ganske langt vest mot Fremmerholen i Ålesund. De har varslet veitrafikksentralen. Og til slutt, ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressemelding på tampen av dagen i går. Prosjektleder Kaja Solli uttaler at billettene ble revet bort i god tid før festivalhelgen, og at responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner 18.30 i kveld.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

Radio Ålesund, inn i en ny dag. Det blitt fredag, 8:04 nå. Vi oppdatert på nyheter. Da dette Ruben og Miriam. Brian til deg.

Ja, det er Phil Collins, Can't Stop Loving You, med en fantastisk viktig fotballhelg i horisonten da for OFK, både med viktig oppgjør for OFK gutta i kveld og cupfinale søndag og supporterhelg i Oslo på kvinnesiden. Det blir det mer om i sporten om ikke mange minuttene, og så dette her nå Synnøvo. EK

Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller cupfinale for første gang med superspiss Katarina Sunde I spissen som møter I Brann I cupfinalen I Oslo. Den starter 14.00 søndag på Ullevål, før det det duket for en heidundrende supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun to poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og fire poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00, samtidig så møter Fredrikstad Bodø Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK tre nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartum fra Hearts og Cheikh Mbappe Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi tre debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen, I morgen møter de Åsane borte, kampstart 16.00. Hødd har gjort en bra sesong så langt og ligger på femte plass. Premier League også I helgen starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. Så tar vi med til slutt at FIS-styret har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Fram til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partallsår planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VM foreløpig går I Falun kommende vinter.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

The Kid LAROI, alliert seg med Justin Bieber på den. Du hørte Stay 5 minutter på halv ni. Race Light America skal få følge oss ned mot en ny runde lokale nyheter nå. Radio Ålesund, fredag morgen, 4. september. God morgen til deg, Aslak, som stepper inn for Trond Inge I morgenshowet som på tur. Lokale nyheter straks.

0: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken i Eidsdal i går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkestedet kan bli stengt på ny en periode i dag i forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypark Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann i 20-årene som ble tatt i en fartskontroll på Stranda i april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort, så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten i dag. Han ble målt til 84 km i timen i 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er altså utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressmelding på tampen av dagen i går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort i god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 i kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet er varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

Det Bruno Mars, I Just Might I morgenshowet Det noe eget å våkne til fredager Du hører morgenshowet på Radio Ålesund Og vi skal ha med oss Rocketman

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Hei. Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan importere

elsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard ekspert.
2: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard, det ser Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
1: Reporter André Ødeby. I Nepal er en person reddet ut I livet fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen I ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker registrert omkommet I Nepal etter flomkatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnissninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken I Eidsdal I går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkestedet kan bli stengt på ny en periode I dag I forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer I bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både I antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund I går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare et år. Trine Klemmetsen I bypatruljen Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann I 20-årene som ble tatt I en fartskontroll på stranda I april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre Tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten I dag. Han ble målt til 84 km I timen I 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest I Ålesund altså utsolgt, meldte Spire Ålesund I en pressemelding på tampen av dagen I går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort I god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom I regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 I kveld.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

Summer med Home Wrecker inn I en ny time på Radio Ålesund Morgenshowet, fredag morgen Godt og vel passert ni, da vi oppdatert på både nyheter og vær Og kan ta for oss Sam Smith

Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller sin første cupfinale. Med superspiss Katarina Sunde I spissen så møter de Brann I cupfinalen. Den starter 14.00 søndag på Ullevål og før det det duket for en heidundrende supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun 2 poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK igjen ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og 4 poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00. Samtidig møter Fredrikstad Bodø-Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK 3 nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartom fra Hearts og Cheikh Mbappé Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi 3 debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen. I morgen møter de Åsane borte. Kampstart 16.00. Hødd har gjort en kjempesesong så langt og ligger på 5. plass. Premier League også I helgen, og det starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og Manchester City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea søndag. Og til slutt, FIS-styret har altså bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år, det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Frem til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partalsår planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VLM går I alle fall I Falun kommende vinter.

0: Det er Lucas Graham.
1: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Thank you.

0: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken i Eidsdal i går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkesstedet kan bli stengt på ny en periode i dag i forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypartiet Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann i 20-årene som ble tatt i en fartskontroll på Stranda i april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort, så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten i dag. Han ble målt til 84 km i timen i 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er altså utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressmelding på tampen av dagen i går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort i god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 i kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet er varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Aktuell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Ei tredukke for liv. Og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øynene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
1: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken i Eidsdal i går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkestedet kan bli stengt på ny en periode i dag i forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypark Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann i 20-årene som ble tatt i en fartskontroll på Stranda i april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort, så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten i dag. Han ble målt til 84 km i timen i 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er altså utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressmelding på tampen av dagen i går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort i god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 i kveld.

Tobias Sten. Hånd i hånd inn I en ny time I morgenshowet på Radio Ålesund. 7:07, klokka blitt. Fredag og starte dagen med helg I horisonten og festivalhelg for mange av de yngste. Spirefest, hørte du, rapporterer om helt utsolgt.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken i Eidsdal i går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkestedet kan bli stengt på ny en periode i dag i forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypatruljen Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann i 20-årene som ble tatt i en fartskontroll på Stranda i april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort, så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten i dag. Han ble målt til 84 km i timen i 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er altså utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressemelding på tampen av dagen i går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort i god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 i kveld.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet er varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Ungdom i Ålesund, byens råeste ungdomsfestival, er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på Terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller sin første cupfinale. Med superspiss Katarina Sunde I spissen så møter de Brann I cupfinalen. Den starter 14.00 søndag på Ullevål og før det det duket for en heidundrandes supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun 2 poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK igjen ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og 4 poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00. Samtidig møter Fredrikstad Bodø Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK 3 nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartum fra Hearts og Cheik Mbappé Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi 3 debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen. I morgen møter de Åsane borte. Kampstart 16.00. Hødd har gjort en kjempesesong så langt og ligger på 5. plass. Premier League også I helgen, og det starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og Manchester City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea søndag. Og til slutt, FIS-styret har altså bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Frem til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partalsår planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VLM går I alle fall I Falun kommende vinter.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: 100 millioner kroner I bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben I organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte I varehandelsbedrifter går ut I streik I morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøpet og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut I streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen I 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene I 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken I Eidsdal I går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkestedet kan bli stengt på ny en periode I dag I forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer I bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både I antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund I går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen I Bypartiet Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann I 20-årene som ble tatt I en fartskontroll på stranda I april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre Tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten I dag. Han ble målt til 84 km I timen I 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest I Ålesund altså utsolgt, meldte Spire Ålesund I en pressmelding på tampen av dagen I går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort I god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom I regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 I kveld.

Alex Warren. Det blitt kontortid på Radio Ålesund. Godt og vel passert 11. Fredag formiddag, 4. september. Vi skal til klassiker fra Toto. Dette her Rosanna.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, oss får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp I frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

Meghan Trainor med Get In Girl som fører oss nesten opp mot toppen av en ny time. Vi får med oss en fersk nyhetsoppdatering på toppen av timen nå klokka 12 fra VG, og så dette her The Weeknd. Og musikken du trenger til arbeidsdagen og fredagen din på Radio Ålesund. Take My Breath. Straks klokka 12.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Kong Håkon holdt i dag sitt första ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
2: Det her er jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Håkon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
1: Sa Hans Petter Sjøli i VG. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
3: Falklandsøyene er argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til

0: Nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken i Eidsdal i går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkestedet kan bli stengt på ny en periode i dag i forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare et år. Trine Klemetsen i Bypark Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann i 20-årene som ble tatt i en fartskontroll på Stranda i april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort, så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten i dag. Han ble målt til 84 km i timen i 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er altså utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressmelding på tampen av dagen i går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort i god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 i kveld.

Puff Daddy, da han fortsatt het det, P. Diddy, og så vet jeg ikke helt hva det ble litt, mye rart etter det også, er det ikke det? Faith Evans, 1112, du hørte I'll Be Missing You på Radio Ålesund på vei inn mot helg, I hvert fall øyner den I horisonten.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller sin første cupfinale. Med superspiss Katarina Sunde I spissen så møter de Brann I cupfinalen. Den starter 14.00 søndag på Ullevål og før det det duket for en heidundrandes supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun 2 poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK igjen ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og 4 poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00. Samtidig møter Fredrikstad Bodø Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK 3 nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartum fra Hearts og Cheikh Mbappé Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi 3 debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen. I morgen møter de Åsane borte. Kampstart 16.00. Hødd har gjort en kjempesesong så langt og ligger på 5. plass. Premier League også I helgen, og det starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og Manchester City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea søndag. Og til slutt, FIS-styret har altså bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Frem til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partalsår planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VLM går I alle fall I Falun kommende vinter.

0: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos et studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Radio Ålesund, 10 minutter på 1. Dette her Bruno Mars og Risk It All.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere I næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 I Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt I dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
2: Det her jo på en måte en slags

0: Retur til normalen, sånn skal det være. Det blir Kong Håkon som skal møte regjeringen hver fredag, sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
1: Sa VGs Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya på størrelse med Frognerparken i Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En person ble alvorlig skadd og fraktet bort med luftambulanse etter trafikkulykken i Eidsdal i går kveld. Veitrafikksentralen har ifølge Sunnmørsposten varslet at veien på ulykkesstedet kan bli stengt på ny en periode i dag i forbindelse med politiarbeid på stedet. Ifølge NRK var det tre personer i bilen som kjørte av veien. De to siste av disse skal ikke ha fått store skader. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by Ålesund i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, skriver Sunnmørsposten. Antall aktører på gateplan er nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på bare ett år. Trine Klemetsen i Bypass Patrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst nå. En mann i 20-årene som ble tatt i en fartskontroll på Stranda i april dømmes til å betale en bot på hele 105 000 kroner. I tillegg til at han kjørte for fort, så viste det seg også at han var påvirket av narkotika. Sunnmøre tingrett mener det var det mest alvorlige, skriver Sunnmørsposten i dag. Han ble målt til 84 km i timen i 60-sonen. Og ungdomsfestivalen Spirefest i Ålesund er altså utsolgt, meldte Spire Ålesund i en pressmelding på tampen av dagen i går. Billettene ble ifølge arrangørene revet bort i god tid før festivalhelgen, og de mener den gode responsen viser at festivalen fyller et viktig tomrom i regionen. Dørene til terminalen åpner fra 18.30 i kveld.

Chris Alsten inn I en ny time på kontoret. Godt og vel passert ett til I fredags ettermiddag, helg I horisonten. Lov å kjenne at det begynner å nærme seg nå. Martin Page kommer din vei, klassiker på Radio Ålesund. Dette In the House of Stone and Light.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller sin første cupfinale. Med superspiss Katarina Sunde I spissen så møter de Brann I cupfinalen. Den starter 14.00 søndag på Ullevål og før det det duket for en heidundrandes supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun 2 poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK igjen ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og 4 poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00. Samtidig møter Fredrikstad Bodø Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK 3 nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartum fra Hearts og Cheik Mbappé Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi 3 debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen. I morgen møter de Åsane borte. Kampstart 16.00. Hødd har gjort en kjempesesong så langt og ligger på 5. plass. Premier League også I helgen, og det starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og Manchester City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea søndag. Og til slutt, FIS-styret har altså bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år, det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Frem til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partalsår planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VLM går I alle fall I Falun kommende vinter.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Du, ungdom I Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: Hei, jeg heter Ruth, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i to dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
2: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100 millioners klassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En person ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo i Melhuset i Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen i et hus i Dyrøy i Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen sendt fra Utenriksdepartementet, og på e-post fra invitasjonen kan man lese at dresskoden mørk dress, og at svarfristen i dag fredag. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: En person omkom etter trafikkulykken der en bil kjørte av veien i Eidsdal i går kveld. Det bekrefter politiet i dag. De to andre mennene i bilen ble også fraktet til Ålesund sykehus, men ble skrevet ut i løpet av natten og fremstår som uskadd. Den avdøde en utenlandsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, og vedkommendes pårørende enda ikke varslet. Politiet etterforsker ulykken. Veien på ulykkesstedet skulle på ny stenges klokka 1 i ettermiddag for nye undersøkelser på stedet. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på ett år. Trine

Nei, Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Og så har vi en spennende fotballhelg I vente, og FK møter Start til en viktig kamp I bunnstriden I kveld. I Oslo inviteres det til supporterfest hele helgen før OFKs kvinner møter Brann I en historisk cupfinale søndag. Alt dette blir det mer om I sporten.

Det Lizzo som I dag får lov til å sende oss inn I ettermiddagsrushet. Klokka passert 2. Jeg håper du har en god fredag. Jeg Jonas klar for å følge deg inn mot helg. Og vi skal selvfølgelig høre god musikk. Og fra start, det Michael Bolton.

0: Søndag det duket for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller sin første cupfinale. Med superspiss Katarina Sunde I spissen så møter de Brann I cupfinalen. Den starter 14.00 søndag på Ullevål og før det det duket for en heidundrandes supporterhelg I Oslo. Mer OFK for gutta skal I aksjon I Eliteserien på Color Line stadion I kveld når Start kommer på besøk. Start ligger sist på tabellen, kun 2 poeng bak OFK som ligger nest sist. OFK igjen ligger poenget bak KBK som ligger på kvalik og 4 poeng bak Trygg Grunn. Kampstart I dag 19.00. Samtidig møter Fredrikstad Bodø Glimt, mens Viking møter Sandefjord borte klokka 21.00. Deadline Day signerte OFK 3 nye spillere, Isak Skotheim fra Hødd, Sander Kartum fra Hearts og Cheikh Mbappé Diop på lån fra Brann. Kanskje får vi 3 debutanter for Ålesund I det viktige oppgjøret I dag. Hødd spiller også I helgen. I morgen møter de Åsane borte. Kampstart 16.00. Hødd har gjort en kjempesesong så langt og ligger på 5. plass. Premier League også I helgen, og det starter allerede I kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart 21.00. Ellers møter Erling Braut Haaland og Manchester City Coventry I morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea søndag. Og til slutt, FIS-styret har altså bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år, det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte denne uka. Frem til nå har VM gått I oddetalsår. Det første mesterskapet I et partalsår planlagt til 2032, men styret åpner for at ordningen kan starte allerede fra 2028. Neste VLM går I alle fall I Falun kommende vinter.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn. I ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen nordøst opp I frisk bris de mest utsatte stedene på kysten. Ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En blanding av skyet eller delvis skyet varslet for fredagen vår fra meteorologene. Første del av dagen kan vi få litt regn, i ettermiddag også fare for enkelte regnbyger. Først på dagen, nordøst opp i frisk bris, de mest utsatte stedene på kysten, ellers meldes en skiftende bris. Makstemperaturer fredag ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Enda en gul container. Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
2: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og i lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer i bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere den uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det er større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke er etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person omkom etter trafikkulykken der en bil kjørte av veien i Eidsdal i går kveld. Det bekrefter politiet i dag. De to andre mennene i bilen ble også fraktet til Ålesund sykehus, men ble skrevet ut i løpet av natten og fremstår som uskadd. Den avdøde er en utenlandsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, og vedkommendes pårørende er enda ikke varslet. Politiet etterforsker ulykken. Veien på ulykkesstedet skulle på ny stenges klokka ett i ettermiddag for nye undersøkelser på stedet. Ålesund sentrum vokser både i antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by i går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antall aktører på gateplan nå er 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på ett år. Trine Klemetsen i Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Og så har vi en spennende fotballhelg i vente, og FK møter Start til en viktig kamp i bunnstriden i kveld. I Oslo inviteres det til supporterfest hele helgen før OFKs kvinner møter Brann i en historisk cupfinale søndag. Alt dette blir det mer om i sporten.

BTS er det med sin låt Swim i det vi passerer klokka tre i dag, og vi nærmer oss enda nærmere helga her nå. Vi skal snakke om det som skjer på det store lærettet. Vi skal ha vår ukentlige kinoprat selvfølgelig, eller Trond Inge skal ha det. Det hører du gjennom timen her.

0: Fredags ettermiddag, og det klart for nok en kinoprat med ho Beate ifra Odeon Kino. Det 4. september. Hvordan ståa inne på Moa?
1: Det jo begynner å tikke mot høst.
0: Ja,
1: har vi hatt sommer?
0: Ja, vi fikk en liten smakebit, nå på tampen i hvert fall, men sånn sett så føles det som høsten har vært siden vinteren.
1: Men det fine med høst jo at da kommer jo flotte filmer på rullende bånd.
0: Ja, det gjør det, og selvfølgelig denne fredagen, intet unntak, og vi kan kanskje begynne med en film som har fått mye oppmerksomhet. Godeste Harila Nådeløse Fjell.
1: Ja, og vi jo så heldige at vi får besøk av ho på søndag. Så jeg vil absolutt anbefale å komme på visninger på søndag og få høre litt henne tanker bak filmen og ikke minst bak verdensrekorden.
0: Ja, det Kristin Harila som altså gjester dere, og det litt kult når dere har disse her nå visningene der, enten regissør eller sentrale personer i filmen kommer og forteller, for det gjør at man, vi har sagt det før, jeg sier det igjen, vi får liksom et litt annet innblikk i filmen, enten du forstår den mer, eller du forstår bakgrunnen for at de har gjort som de har gjort, for eksempel her da, som en dokumentar.
1: Absolutt, og jeg har jo sett deler av filmen, og det voldsomt det jeg har gjort. Det ikke for hvem som helst å bestige disse her høyeste toppene i verden.
0: Ja, bestiger verdens 14 høyeste fjell på rekordtid.
1: Det heftig.
0: Jeg har gått noen runde på signalen ut på Valderøya, ja, men det ikke en sammenligning, altså. Til og med beveget meg opp på sukkertoppen en gang eller to opp igjennom året, men du blekna litt i forhold. Og dette her jo en spektakulær film, har jeg skjønt, som på en måte verdt å se, selv om man kanskje ikke fjellvant selv.
1: Ja, og så det noe, altså det som majestetisk, det så flotte bilder. Du blir litt klam i hendene, for du kjenner på at det øyeblikk som ganske heftig. Så det en skikkelig spennende film å følge med på, og en reise som ulikt alle andre sier egentlig.
0: Det altså dokumentaren Harila Nådeløse Fjell, den har kinopremiere i dag, og så det litt ekstra spesielle visning altså på søndag 6. september. Da kommer Kristin Harila selv på kinoen. Vi flytter fokus fra Harila Nådeløse Fjell over på en annen film som høres norsk ut, den også, Beate. Fjord heter den, men den ikke norsk.
1: Den ikke norsk, men den spilt inn i Norge.
0: Ja, og så har vi norsk skuespiller.
1: Ja. Og Renate Reinsve jo tilbake i en enda en god film. Altså, ja. Hun kan jo velge rolle.
0: Ja, hun altså så god. Alt hun gjør, jeg synes hun så sinnssykt flink skuespiller. Jeg synes hun mestrer alt mulig hun blir tatt tak i.
1: Ja, så dette her jo Fjord, som fikk den gjeveste prisen du kan få i Cannes, Gullpalmen. Og det et vanvittig kvalitetsstempel.
0: Ja, dette er en film som jeg personlig gleder meg til, men rart å si, med tanke på at jeg egentlig ikke vet hva det handler om.
1: Nei, og vi hadde besøk av regissøren Christian Mungio i august, og hadde førpremiere på filmen. Så han var full av folk som hadde hatt noe med filmen å gjøre, det hadde vært med filmen, statister, familie. Så det en lokal film.
0: Ja, og det også litt kult. Den lokal, men den ikke norsk.
1: Og den har vunnet
0: Cannes. Ja, ikke sant? Trenger vi egentlig si noe mer i forhold til at denne filmen må man se? Jeg tror vi skal ta oss en pause, og så når vi beveger oss videre i kinopraten, så skal vi selvfølgelig ta for oss to andre kinopremiere.
2: Ja, når pausen så skal vi inn med en melding om en arbeidslykke på Vartdal i Ørsta. En person skal være involvert. Det melder politiet nå 10 minutter over 3, cirka.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet eller delvis skyet videre I dag kan få enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, altså blåste en skiftende bris. I morgen skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen kan vi få enkelte regnbyger, skiftende bris og temperaturer rundt 15-16 grader. Og søndagen regnbyger først på dagen, ellers meldt skyet eller delvis skyet oppholdsvær, om kvelden litt regn. Sørvestbris, økende til frisk bris på kysten, periodvis liten kuling og temperaturer igjen rundt 15-16 grader.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: stemmen til Luis Capaldi som synger Wish You The Best.
1: Beate ifra Odeon Kino som vanlig på plass denne fredagen også, og vi har snakket om to kinopremierer allerede. Det har i land Nordløse Fjell, og så det filmen Fjord, som spilt inn i våre trakte, men en engelsk film som også da har norsk skuespiller blant hovedrollene Renate Reinsve. Mer om filmen Fjord etter hvert, og med det sagt så hopper vi til neste film. Da vi vel kanskje litt annen gate sånn sjangermessig enn for eksempel Fjord.
2: Det vi. Vi kan jo hoppe helt til sørstatene i USA. Og da må vi liksom si hele titelen med litt sånn sørstart aksang. The Rivals of the Messiah King.
1: Ja, der imponerte du meg faktisk. Jeg tenkte så, håper ikke det mer du mener nå som skal prøve seg. Det vet ikke hvordan det har gått, men dette synes du tok på strak arm, Beate. Det skal du gjøre, men jeg har. Og jeg har ikke så stor kjennskap til denne filmen her nå. Men vi snakket om at du og du får en skuespiller, Renate Reinsve. Men du og du får en skuespiller, Matthew McConaughey.
2: Og her gjør han en fantastisk rolle. Og filmen litt sånn, det en litt rar blanding av drama, thriller og krim. Og samtidig så har den litt feel-good inni seg, så det en gavepakke egentlig i denne filmen her. Som handler om, ja, Matthew McConaughey spiller da en birøkter og musiker som får livet snudd på hodet når fosterdatteren kommer tilbake igjen. Og det liksom... prøve å ha et liv sammen. Så begynner problemet, og noen konkurrenter vil ha kloa i honningimperiet henne. Så her det særpreg og størt startstemning og en skikkelig god film.
1: The Rivals of Messiah King saker like kult som du gjorde det, Beate, det må jeg bare innrømme, men den har altså kinopremiere i dag, nok en film som egentlig seiler opp som en sånn liten denna, gleder jeg meg til. Tre på rappen i den gata for min del denne fredagen, og det ikke bare det som siste film ut i dag heller egentlig.
2: Nei, da skal vi jo vekk fra sørstatene, men vi skal til andre deler av verden. Og kanskje har du sett filmen før, for nå får den et gjensyn på kino. Det Kikkis Budservice. Har du sett den?
1: Ingen forhold til den overhovedet.
2: Og det så fine, disse Studio Ghibli-filmerne. Og de passer både for store og for små. Og det nydelige filmer.
1: Ja, jeg ser det er jo anime-sjangeren dette her nå opererer i. Og oftest når vi snakker om anime-filmer som har kinopremiere eller vises på kino, så presiserer vi alltid at dette her er tegnefilmer for voksne. Det ofte slåssing, det blod, og det liksom, det ganske brutalt. Men her vi i et litt annet anime-univers.
2: Her vi litt, det litt mer safe. Det for også de små. Mine barn synes disse filmene litt kjempefine.
1: Ja, for jeg ser det står tillatt for alle, og da jo det naturligvis også tilpasset for alle. Kikkis Budservice altså en film som ikke nødvendigvis akkurat ny, men vises på kino i dag. Da har vi vel vært igjennom det viktigste akkurat nå, og da tar vi oss en liten pause til, Beate, og så det selvfølgelig kinokonkurransen som gjenstår.

0: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Det nærmer seg slutten for dagens kinoprat med ho Beate fra Odeon Kino. Vi har vært gjennom dagens kinopremiere. Det Harila, Nådeløse Fjell, Fjord, The Rivals of Messiah King og Kikis Budservice. Men det kan kanskje være greit å nevne, Beate, at før vi går løs på kinokonkurransen, så skal dere ha en litt spesiell visning den 10. september av Kjærest.
1: Ja, da får vi jo enda mer besøk. Denne gangen det Erik Poppe, som regissør på filmen som kommer, og i tillegg så tar han med seg de to hovedskuespillerne i filmen. Absolutt en visning å få med seg, hvor de forteller litt om filmen og prosjektet de har hatt.
0: Det torsdag 10. Det skal være før premiere på den, men opprinnelig premiere jo fredagen etter, altså 18. Så her får man virkelig muligheten til å se den i god tid. Og ikke minst da, litt sånn som vi snakket om tidligere, at det litt stas når det der, de som har med filmene å gjøre, så man får et annet syn på ting, spesielt kanskje når regissøren selv kommer, da Erik Poppe i tilfelle her, med Kjærest. Husk det, noter det i kalenderen, folkens, før premiere, altså 10. september. Da er det kinokonkurranse, og da går vi liksom fra Erik Poppe sin førpremiere på Kjærest til en film som høres norsk ut, men som ikke er norsk, men har en norsk skuespiller i en av hovedrollene, og det var jo kinokonkurransen også, Beate. Hvem er den kvinnelige hovedrollen i filmen Fjord?
1: Da har vi jo Renate Reinsve.
0: Ja, vi har jo allerede snakket om det, annonsert det på en måte. Og det var jo mange som hadde fått med seg akkurat det, så det var jo ingen problem. For folket har jo tydeligvis fått med seg denne filmen folk. Og vi var litt inn på det i sted, men vi kan gjenta oss selv litt. Utrolig kult å se de stegene Renate Reinsve har gjort i skuespillerverden.
1: Ja, du vet egentlig at når du ser at hun er på rollelista, så er det en kvalitetsfilm.
0: Ja, rett og slett. Og Fjord, vi sa jo det tidligere, det er jo vinner av Gullpalmen på filmfestivalen i Cannes. Det gjeveste du kan vinne der, og bare det i seg selv er et kvalitetstegn, og hvis ikke det er godt nok, så kan du da lene det rolig tilbake og vite at det blir kvalitet når Renate Reinsve har en av hovedrollene i filmen. Og det var jo da altså svaret på denne ukas kinokonkurranse. Og da er vi med vei senere.
1: Ja, så da sier vi god helg da.
0: Da sier vi god helg.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stort sett skya eller delvis skya videre i dag, kan få enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, og så blåste en skiftende bris. I morgen skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen kan vi få enkelte regnbyger, skiftende bris og temperaturer rundt 15-16 grader. Og søndagen regnbyger først på dagen, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær, om kvelden litt regn. Sørvestbris, økende til frisk bris på kysten, periodvis liten kuling og temperaturer igjen rundt 15-16 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

til gråter ikke. Chris Holsten, syng det, klokka går mot fire. Vi skal ut til den her arbeidsulykka som skjedde I dag I Ørsta. Siste melding nå at personen som involvert ombord I luftambulansen. Det melder politiet. De opplyser at det snakk om en skade I en fot, men at skadeomfanget ukjent.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Trusselbildet uendret I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Varsler som meldes inn følges opp fortløpende, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: 5100 mennesker defilerte foran Kong Haralds kiste I Slottskapellet I går. Det mer enn de to foregående dagene, 4059 på tirsdag og 4300 onsdag, melder NTB. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Lise som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: En person omkom etter trafikkulykken der en bil kjørte av veien I Eidsdal I går kveld, det bekrefter politiet I dag. De to andre mennene I bilen ble også fraktet til Ålesund sykehus, men ble skrevet ut I løpet av natten og fremstår som uskadd. Den avdøde en utenlandsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, og vedkommendes pårørende enda ikke varslet. Politiet etterforsker ulykken. Veien på ulykkesstedet skulle på ny stenges klokka ett I ettermiddag for nye undersøkelser på stedet. Ålesund sentrum vokser både I antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra by I går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på ett år. Trine Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Og så har vi en spennende fotballhelg I vente, og FK møter Start til en viktig kamp I bunnstriden I kveld. I Oslo inviteres det til supporterfest hele helgen før OFKs kvinner møter Brann I en historisk cupfinale søndag. Alt dette blir det mer om I sporten.

Taylor Swift åpner timen med sin Opalite. Klokka har passert 4, og de fleste har nå tatt helg. Vi skal høre litt om sporten ganske snart. Der det mye å ta tak i dag. Ålesund skal i aksjon i kveld i Eliteserien når Start kommer på besøk. Ellers så det jo også duka for historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre. Ålesund I cupfinalen på kvinnesida mot Brann. Mer om alt det etter hvert denne timen.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skya eller delvis skya videre I dag kan få enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, og så blåser det en skiftende bris. I morgen skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen kan vi få enkelte regnbyger, skiftende bris og temperaturer rundt 15-16 grader. Og søndagen regnbyger først på dagen, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær, om kvelden litt regn. Sørvest bris, økende til frisk bris på kysten, periodvis liten kuling og temperaturer igjen rundt 15-16 grader.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

ingen andre enn Tobias Sten som synger Hånd I hånd, halv fem. En person omkom etter trafikkulykken der en bil kjørte av veien I Eidsdal I går kveld, det bekrefter politiet I dag. De to andre mennene I bilen ble også fraktet til Ålesund sykehus, men ble skrevet ut I løpet av natten og fremstår som uskadd. Den avdøde en utenlandsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, og vedkommendes pårørende enda ikke varslet. Politiet etterforsker ulykken. Veien på ulykkesstedet skulle på ny stenges klokka ett I ettermiddag for nye undersøkelser på stedet. Ålesund sentrum vokser både I antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra By I går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på ett år. Trine Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Og så har vi en spennende fotballhelg I vente, og FK møter Start til en viktig kamp I bunnstriden I kveld. I Oslo inviteres det til supporterfest hele helgen før OFKs kvinner møter Brann I en historisk cupfinale søndag. Alt dette blir det mer om I sporten.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: På søndag så det altså duka for et historisk høydepunkt for fotballen på Sunnmøre når Ålesund sitt kvinnelag spiller cupfinale mot Brann. Kampen som starter klokka to får et litt endret program etter Kong Haralds bortgang. Ingen fra kongehuset vil være til stede, og banketten etter kampen avlyst. Det blir I stedet en rolig samling med begge lag, opplyser Sissel Hartley I Norges fotballforbund til TV 2. Det altså Kong Haralds pokal som skal deles ut etter finalen. Mer OFK, for guttene skal I aksjon I Eliteserien I kveld når Start kommer på besøk. På Deadline Day signerte OFK tre nye spillere. Kanskje får vi tre debutanter I kveldens viktige oppgjør. Kampstart klokka sju. Norske fotballklubber satt overgangsrekord I sommervinduet. Ferske tall fra FIFA viser at norske klubber solgte spillere til utlandet for 1,16 milliarder kroner. Første gang norsk fotball passerer milliardgrensa I et enkelt vindu. Det en økning på 455 millioner fra fjorårets sommervindu. De tre største salgene det var Edvin Øysbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodølins salg av Kasper Høeg til Celtic og Jens Hjertudals overgang fra Tromsø til Hull. Alle med salgsum over 100 millioner kroner. Norge rangeres på 16. Plass globalt over land som har solgt mest til utlandet. FIFA bekreftet også at sommerens overgangsvindu ble det mest hektiske noen gang. Spillere ble solgt for 9,89 milliarder dollar, tilsvarende 92,1 milliarder kroner på tvers av landegrenser, og det opp fra 9,74 milliarder dollar I fjor. England topper lista med rundt 3 milliarder dollar brukt, og totalt antall overganger endte på 12.575, og det en rekord.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skya eller delvis skya videre I dag, kan få enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk, og så blåser det en skiftende bris. I morgen skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, fra ettermiddagen kan vi få enkelte regnbyger, skiftende bris og temperaturer rundt 15-16 grader. Og søndagen regnbyger først på dagen, ellers meldt skya eller delvis skya oppholdsvær, om kvelden litt regn. Sørvest bris, økende til frisk bris på kysten, periodvis liten kuling og temperaturer igjen rundt 15-16 grader.

0: Ungdom i Ålesund, byens råeste ungdomsfestival, er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen, gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene I SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
2: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som I år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å tape seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom I en trafikkelykke på E6 I Melhus I Trøndelag tidligere I dag opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirker salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Konge Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person omkom etter trafikkulykken der en bil kjørte av veien I Eidsdal I går kveld, det bekrefter politiet I dag. De to andre mennene I bilen ble også fraktet til Ålesund sykehus, men ble skrevet ut I løpet av natten og fremstår som uskadd. Den avdøde en utenlandsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, og vedkommendes pårørende enda ikke varslet. Politiet etterforsker ulykken. Veien på ulykkesstedet skulle på ny stenges klokka ett I ettermiddag for nye undersøkelser på stedet. Ålesund sentrum vokser både I antall innbyggere og næringsliv. Sentrumsregnskapet for 2025, som ble presentert på konferansen Bra By I går, viser at sentrum har fått 189 flere innbyggere siden 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antall aktører på gateplan nå 333. Antall konserter økte fra 468 til 548 på ett år. Trine Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Og så har vi en spennende fotballhelg I vente, og FK møter Start til en viktig kamp I bunnstriden I kveld. I Oslo inviteres det til supporterfest hele helgen før OFKs kvinner møter Brann I en historisk cupfinale søndag. Alt dette blir det mer om I sporten.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: du pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her er VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirmaet Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentes inn politistyrker fra hele landet til kong Haralds gravferd på onsdag.
1: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiressurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
0: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at han er rigget og piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Musk i 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse bank-ID-problemene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveien i dag før Frank Løke og Kai Robin havner og møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen rigget og piss og dritt. Se i morgen. Skal dere se at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
1: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. De har ikke tatt noen bilder av Kong Harald etter hans død ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige I Norge.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

don't care.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Du, ungdom I Ålesund, byens råeste ungdomsfestival tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange fler. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Har du sett den här lilla skiften
1: i hjälm? Är det möjligt att ligga under dessa kassner där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Hva med et reolsystem fra
3: rydd.no?
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Byggpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70-100.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Hei, Karl-Johan her. Her hos Pamoa inviterer jeg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eros Pamoa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Ungdom i Ålesund, byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.

0: Hei, Carl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Ungdom i Ålesund, byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
3: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
7: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei! Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?
10: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på Tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
9: Er du ungdom i Ålesund? Byens råeste ungdomsfestival er tilbake. Spirefest 2026, 4. og 5. september, på terminalen Byscene. Opplev Tigergutt, Ari Baigora, Ylva, Makosir og mange flere. I tillegg blir det et stort utområde med silent disco, food court og mange aktiviteter. Så er du mellom 15 og 17, da må du sjekke ut Spirefest. Festivalpass finner du på tikkio.no. Vi ses på Spirefest 2026.
10: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hei, Karl-Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eitorsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
6: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Ålesund Gokartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende gokartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.